cho aren chena tu jen mor wa to khan da yem cho na la per wi a so pa ye yem chen che